0: fadă mea pentru mai ai. Imagă de mă, visită rămâna.
1: Deng bălavă, ude hai ai.
2: Live FM
3: Sri Lanka Rhythmia, Vishwesi Sara. Live FM.